0: 我们占领公宁，你死，你是汉奸！我告诉很多人，你很多很多的死。你死定了，不会死在邱八手上。
1: 大丈夫だ。作戦の失敗だ。潮が濃いしで援軍は来るまで頑張ろう。
2: しかしそれでは
1: ここで危険地を構えろ。はい。

0: めを食うのまで頑張ろう。我々はできないことはない。頑張ろう。できないことはない。我々はできないことはない。
1: はい。
2: なぜ同じ話を。
1: 隊長は緊張してるんだよ。

0: 会長、今よくわかりました。あなたは情報戦術の天才だ。
1: 大したことはない、これからは白軍の服はもう必要ないぞ。
2: 盾部隊進撃開始。

0: 隔得太近了，他都被吓傻了。蒋司令恐怕已经是……
1: 那我也要杀了姓鲍的。
0: 于事无补啊，
1: 公长，我很喜欢你，可我不是你。你即便无穷，但你的血是冷的。我是一介勇士。可我至少还能一介勇士。
0: 带他先走，让守备团的弟兄从南门撤。苦哈哈的命你也不当回事儿啊，一次能救几十个呢？
2: 救他们干什么呀？这打的是什么仗啊？我全阿里的兄弟都比他强。走啊！快点！
3: 你呢？
0: 我去把他找回来。
1: 你回去。
0: 未来一起勇士。
4: この一ヶ月、山奥に隠れて、飢えと寒さにじっと耐えてきた。しかし今、我々の目の前にはこの町がある。これは君たちの功績だ。これで援軍は数人の港から一気に進軍できる。
1: 新宝子在说什么？
0: 肯定不行吧？
1: 那他在鬼叫什么？
4: 一ヶ月前まで、我々は。チナ人の北線で激戦を交わしていた。しかし今一撃で倒せるところまで追い込んだ。奴ら大きな打撃を受けておる。君たちの苦労、そして勇敢さのおかげだ。今から三日の間、三日以内に。この町は全て君たちのものだ。

0: は中国の伝説でいう百千年もの優勝を決闘がしたいんです。
1: 戦は知恵を使うべきだ。殺しても意味などない。
0: どういう意味ですか。
1: 今は車輪とエンジンが支配する時代だ。ガソリンは勇気より重要だ。シナ人はこの道理は分かっておらん。だからこそ我々が奴らの歴史を変えることができるんだ。攻撃だ。南門からの攻撃を始める。逃げる奴が多ければ次の計画にも影響する。
0: おい、信号弾を持ってこい。全部隊、風人に向け進撃開始。

0: 5年前ここに半年ぐらいいた、シナ人として。あの時すでに我が軍はグーニンは重要な軍港であると見ておった。その時まだシナ人は我々を敵視していなかった。
1: 大将、伊達雪之丞、今後は隊長から多くのことを学ばせていただきます。
0: そうあってほしいが、ここに長くいることもないと思う。召喚されるからな。

0: 港を死守しろと。本部の命令だ。港を死守しろと。港は大丈夫です。もう人をやって商船を守らせてます。 港の復興には労働力が必要だ。米やそれに市民も必要になるな。とにかく町が正常化すれば港も復興する。本部が軍人港の復興は急務であると。早く北線へ兵を送らねばならん。伊達。
1: はい。
0: すぐに部隊を任務に就かせろ。
2: すべてはお国のためです。おい、はい。
3: 命令だ。一切の自由行動をやめ、ここに各小隊長を集めろ。
4: はい。自由行動やめろ。各部隊長を司令部に集合させろ。

这都第二回了，你不到死的时候，你绝对想不起来我。抬不起。新大陆よりは。 ないのか。言っただろうが、あの歌は占領時に聞きたいと。大将、兵員たちの集合が完了しました。分かった。これを流せ。機械を抱えたまま、俺がいいと言うまで回すんだ。 この歌の名前は換気症という。

0: 君たちの気持ちにぴったりだ。お国のため私利私欲は捨てようじゃないか。我々は必ず港を正常に運航させねばならん。3日間の自由行動、これまでとする。
1: 黙れ。
0: 命令だ。軍人の電通行を統制しろ。港を工場設備すべて監視するんだ。シナ人にも全力で奉仕させるんだ。始めろ。
2: はい、はい、はい、はい。

0: ジャムウタンの椅子は奴の舞台と一緒で本当ひどいもんだな。
1: 大将、こんな硬い椅子と軍を一緒にされちゃ困ります。我々の巡回部隊と奴らの守備隊の三頭がまた戦闘中です。
0: 外の銃声はそろそろやむだろう。早く軍人を正常化させんといかん。それから友軍に渡す。だてお前もこんな占領してしまった町には魅力はないだろう。だて、
1: はい、
0: 明日お前も一緒に5年前の名簿に載っていたやつに会おう。
2: 帝国皇军驻孤宁司令部，
3: 有请。

0: さすがですね大将。早速奴らに仕事をさせます。
1: おっしゃる通り、奴らは1日3食のことだけしか考えられない奴らです。
0: 制服したも同じですよ。
2: そんなに簡単じゃない。だって動いてるのは手足で、我々が狙うのはグーニンの心臓だ。
3: こんな町に心臓どころか脳みそだってあれしません。
4: 快到了。

0: 待ってください。私は中学校の教師です。
1: なんだ貴様、なぜ日本語が？
0: 日本は行ったことあります。あれはとても美しい国でした。
1: 俺のふるさとも美しいぞ。
0: その発音は広島の方ですね。
1: そうだ。お前、行ったことがあるのか？
0: はい。いろんなとこがある。学びに行きました。
2: 教えてやろう。おめえら俺たちに占領すれば、君の国も発展するぞ。
0: あなたたちは想像力は豊かだ。
1: 俺はお前が何を言ってるかわからないが、だがお前の身分は高そうだな。
0: いえ、そんなことはありません。私の家系も同じ農民だ。
1: なぜ我々が農民だとわかるんだ？あ？俺のふるさと広島は本当にいいところだろ
2: う。そうですよね。
1: お前、広島で何かいいものを食べたか？
2: あんな顔見たらいい
1: もん。女も美しかっただろ
2: う。そうよね。
3: 高会长，你没有来过这里吧？你们有句话叫做酒香不怕巷子深。老板你好啊，又来打扰了。这位是贵客。把你们店里最有特色的菜都拿上来。
4: 什么都没有了。
3: 如果你拿不出八个菜来，我就把你放进锅里烹了。
4: 阁下，我要是拿不出八个菜来，阁下是否也准备一口锅把我给烹了？
3: 会拿出来的，是不，老板？今天是我请客。
4: 好的，好的。
3: 你们中国人最爱讲面子，而我也是个好面子的人。
5: 哎，
6: 来了
5: 呢，
6: 来了呢，
5: 来了呢。
7: 往前走，别回头了。
8: 我还以为你用嘴能把他们说死呢。
7: 哎，扛起来！
9: 我有病。
7: 话痨刚才说了，他们见着没活干的人就得抓。你要让这个城市尽快的为他们运转起来。
9: 这个轻，扛重。
8: 我拿重的，单胳膊理你都跟李小鸡似的。
10: 那是藏在我车行里的难民，被他们搜出来了。
7: 因为他们没有工作，不知道会怎么对他们。这些士兵本来都是平民，拿上枪就有了种虚假的希望。
10: 你在说什么呀？你能说点儿能听得懂的吗？
7: 手无还手之力的人，所以你一定要更加的忍耐，因为你能做的比其他的人更多。这些人没有新鲜，拿着枪踩在别人的土地上一样的没有新鲜。用残忍来维护这种新鲜，

0: 这样不好，
1: 有什么不好的？拿你该有的东西去换一条路，再加上你跟你叔叔都吵翻了。
0: 那拿什么呀？拿你的腿的吗？狗头都快被打爆了，狗腿也不要了。
2: 我是没能帮上忙。
0: 这么跟你说吧，你帮不上忙，我叔不爱管外边的事儿，要知道介路给邱八走，那是怎么都不会答应的。 现在好了，他气糊涂了，走到什么人他都忘问了。你早想好了。对呀，不是说好一起打鬼子的吗？我要那些劳神的干嘛呀？这下轻松了。你又苦着张脸干嘛呀？不愿意跟我一起削鬼子啊？
2: 我哪儿有啊？我就是在想，封城以后鬼子是怎么进来的呢？是不是跟咱们走的一条道啊？
1: 你又想歪了，不是？我叔都不愿意跟秋八通气，怎么能跟鬼子通气呢？
2: 说的是，没事吧？
1: 没事。
3: 門が閉まってますね。裏中の門を開けとくように命令しといたはずなんですが、あの城のような家が見えるか。中にはもう一つの心臓がいる。ああ、さっきあったのは表の心臓で、ここにいるのが裏の心臓だ。言う通りにしてませんよ。奴には手を出すなと命令を出してある。
4: 伊達、茶でも飲むか。
5: お茶ですか。

0: 正主来了。
1: 今何て言われました？
2: 今日はとてもついておる。町人が出てきた。伊達。
3: はい。
2: お客さんを迎えに行ってくれるか。

0: 刚刚来到越南，人生地不熟的，这个事儿我可能帮不了你。
1: 你们可以去找叶冲帮忙啊。
2: 昨日話がついたはずじゃなかったのか。あなた方では中ちゃんの安全が確保できません。
3: 幼虫君、我々にとっての最優先事項は越境分子の巣窟を壊滅させることだ。君の友人の身の安全を確保することではない。
4: 接下来收看

0: 山本君、大丈夫だって。
1: こんなに焦らせないでくれよ。香港司令部から何度も電話があって、ものすごい焦りようだったから夜を徹して駆けつけたんだ。君の身に何かあったのではないかとね。
0: だから大丈夫だ、安心しろな。
1: チーさんは一緒に帰ってきたんじゃないのか。幼稚、教えてくれ、ここ数日一体何があったんだ。
0: 山本君、僕がここ数日どんな目にあったか。今は疲れ果ててる上に腹も減ってる。何か食うものを持ってきてくれないか。腹が膨れて十分飲んで

0: この中にウーミンダーはいるか。
1: 彼です。越境遊撃隊の重要幹部です。
2: ヨチ君、彼に何か用か。何？越境が仲間を救えと。
0: そうだ、奴らを助けないとちーちゃんを解放しない。
2: ヨチ、忘れるな、君は帝国軍人だ。
0: 帝国はまだ香港島へ根を下ろしていない。ちーちゃんは我らには欠かせない道具だ。万一は許されない。
2: では本気で教文書を奴らに引き渡すつもりなのか。
0: そんなバカな、一石二鳥の考えがある。君は今回が越境の遊撃隊を一網打尽にする絶好の機会だと思わないのか。
2: それはつまりこのことをおとりに使うと。
0: 人質の交換が終わったら仲間を連れて奴らの根拠地を見つけ出し、敵を一網打尽にする。
2: いい方法かもしれん。こうしよう、今晩駐屯軍に連絡する。明日君を亀田司令官に会わせよう。
0: ありがとう。
2: 遠慮するな、君も俺も帝国のためを思っている。それにこれで俺を手伝うことにもなる。

0: 今天晚上龟田次郎邀请我和山本健治一起吃饭，你回去准备好了，等我将吴明德的事情办完，明日出发营救池先生。
1: 明白。
2: よう少佐、昔大本営にいた時から君の名声は耳にしていた。ハノイに来てからは公務が忙しくてな、よう少佐を招待することもできず申し訳なく思っている。
1: とんでもありません。たとえ勤務する場所が違えども共に天皇陛下に仕える身です。目下香港と危うい状況で、多くの前線に派遣された我々の戦艦が海岸に配備され、中国内陸と香港島の貨物輸送交通網が思わぬ切断を被りました。よって越境に囚われたちゅうちゃんおよび彼の糧食は我々にとって非常に重要なんです。自分も頭を痛めております。ご両人ともどうかご理解いただきますよう。
3: 我々は皆帝国軍人だ。与寿君の気持ちはよくわかる。ただ一点だけ君に十分気をつけてもらいたいことがある。今回必ず越境文書を一網打尽にするということだ。一網打尽だ。
1: それは簡単だ。人質の交換が終わり次第その機会を利用し奴らの巣を見つけ出す。数さえ見つけ

0: てしまえばこちらのものです。奴らの指揮も遠くはない。自分はチーさんと糧食さえ取り戻すことができれば、根拠地殲滅の手柄自体はお二方に譲るつもりです。
1: それならば手伝おう。
0: お二人との協力を祝して乾杯しましょう。
1: そう、
2: 幼衆、日本酒は口当たりはいいが後から来るからな。悪酔いするなよ。

0: 哟，还有心情吃饭呢？你要知道，如果靖会长回不来，叶冲不帮你们的话，这就是你的最后一顿饭了。
1: 我知道。
0: 哎，你什么意思啊？
1: 我出不出得去无所谓，我的女人出去就行。
0: 行，你好好吃。
2: 山本。
3: 哦。
2: お前まだ飲み足りないんじゃないのか。
3: お前はもう随分飲んでるぞ。
2: よし、帰って飲み直すぞ。
3: よし飲もう。
2: 酒だ酒だ。合わなかった10年分の酒だ。さあ飲むぞ。
3: よし飲もう。二人で飲み直すぞ。
2: あ、飲み直そう。二人で飲み直すぞ。
3: よし、
2: 酒だ酒だ。
3: 鍵はどこだ。終わったあった。よし飲もう。

0: 情况怎么样？
1: 情况还不是很明朗，明天就会有结果。
0: 你有没有把握姐夫还能不能救？
2: 快点快点，后面跟上。
3: 来，小心点。
2: 来，慢点啊，接一下。
4: 幼虫と講和会が準備をしています。そろそろ作戦が始まるでしょう。
5: 何だと？
6: 幼虫が手柄を譲るとは思えません。私が思うに越境を潰すには自分たちでやるしかないでしょう。
5: お前は幼虫が私を騙すというのか？
6: 幼虫は昔から信用深い男です。学校にいた時もよく我々を利用し教師の信頼を得ていたんです。

0: 計画変更だ。山本君と龍君で隊を率い任務を遂行するんだ。いいか、一人たりとも越境分子を逃がしてはならない。
1: はい。山本、昨日話がついたはずじゃなかったのか。司令官、あなた方では中ちゃんの安全が確保できません。
0: 幼虫君、我々にとっての最優先事項は越境分子の巣窟を壊滅させることだ。君の友人の身の安全を確保することではない。
1: 司令官、聞いてください。
0: うん、もういい。同じ帝国軍人のヨシミだ。君が私にした理不尽な要求のことは追及しない。下がってよい。だが君には感謝しているよ。これほどまでに良い作戦を私に提案してくれたのだからな。いずれ君に酒をご馳走しよう。
1: 結構です。

0: 幼虫、俺たちに何か説明することがあるだろう。
1: 何を説明するんだ。
0: 待ち伏せされたんだぞ。
1: 何？待ち伏せだと。
0: 幼虫、下手な芝居はよせ。我々が昨日待ち伏せされたことを知らないはずがない。
1: お前らが襲われたことなど分かるわけないだろう。
0: 分かった。じゃあ教えてくれ、昨日何をしてた。
1: 俺たちが何をしてたか君に報告する必要が。
2: 幼虫君、落ち着きたまえ。君に質問をしているのは我々も状況を把握したいからだ。
1: 司令官が知りたいというのであれば、知っていることは全て話します。
3: 这位就是池城先生吧？
4: 龟田队长，
3: 池先生，据我所知，池先生被越共游击队俘虏了，可为何现在会完好无损地出现在这里呢？
4: 完好无损谈不上吧，多亏了叶少佐，我才能保住这条命。
3: 叶冲军，愿意给我解释一下这件事情的来龙去脉吗？
5: 当然可以了。池先生是昨天晚上，我跟唐风带着人从越共游击队的手里经过九死一生抢出来的。
3: 哦，抢出来的。
5: 没错。
6: 叶冲，好你个翻脸不认人，我早就开始怀疑你了，一定是勾结越共，诱我上钩，在半路设下埋伏，致使皇军损失惨重，才会把那个信池给放出来。
5: 山本君，你不要血口喷人啊，谁跟游击队勾结了？你被伏击跟我有什么关系啊？我是设计了这个计划，可我设计的是我自己带队去营救池先生，捣毁越共的老巢。可山本君，你

0: 少爷、都准备好了，该走了。お忙しい中見送りに来ていただき誠にありがとうございます。幼虫君、お互い帝国軍人として今回ベトナムでは苦労を多くかけた。私が至らぬせいだ。今見送りに来たのもその謝罪を兼ねてのことだ。確かに大変でしたが、円満な結果に終わりました。どうかお気になさらず。 山本、まだ怒ってるのか。まさか、まさか。いざこざはこのくらいにしよう。今回ベトナムでは君によく世話になった。香港島に来ることがあったらしっかり世話を見るよ。
1: 香港島、必ず行くよ。また再会しよう。
0: また会おう。

0: 落ち着け。
1: 落ち着いてます。今日はあなたから多くのことを学ばせてもらいました。落ち着くことも修行の一つですね。
0: 今三個の霊の話を思い出した。
1: 以前話されたことありますね。
0: 三個の霊で損をしたのは劉備だ。では最後に笑ったのは
1: 劉備ですか。
2: 如果我现在甩出一颗掌心雷，成就了千古英名，功名史之上当有记载，功名亦是杀官职。
3: 师父，我陪你一道。
1: 你傻呀你？
4: 官职啊，你跟六爷也真生气，这孩子怪好的。
2: 啊，没生气，没生气，六爷这孩子挺好的。
3: 师父，怎么着？
2: 让他们等着。
5: 这些天我一直都在等您。您可来了？
6: 嫌我来的太晚了是不是？
5: 不知道。我也是两眼一摸黑，凭这些本能和人在斗。我不知道能够改变什么，我也不知道改变了什么。
6: 你干得很好，同志，比我干得好多了。
5: 您要是在，可能会更好。我天天都在等您来，您来了，兴许鬼子今天还在城外呢。
6: 孤宁难逃一劫，后方已开了大门。北面的郭靖已经出现了颓势，这是最新消息。